prebuja spet puntarski se duh. Marsk tiro vidim monu, kaž rajzas tu me kruh. Jam nihdar nač ne djela, u samoj skruha drek. Mečak te čak te pršuba zlati srednji vek. An ta kretku spet pride tisti zlati cajt. Ne skrb te znava ruodje, si bam pravo najt. Sam se moderniziru, sekirce nimam već.